0: Det är en känd sak att sömn är viktig att mangel på sömn det ska vi pröva att undgå för det ger oss dåligare koncentration, dåligare humör, psykiska utmaningar, olyckor förorsakas ofta av för lite sömn och fysiska plager som hodepine och stress kan vi också få vid att sova för lite och det finns inte mangel på råd när det kommer till sömn heller men det är faktiskt någon sömnråd som du kan revurdere och bara drite I de sömnråden ska vi ta för oss snart.
1: Torsdag 21. mai fra 10 til 2 samles alle nybilforhandlerne I Stjørdal I Selbu, utenfor motorsenteret Selbu og Tidal. Her blir det mange nye biler til utstilling og en unik mulighet til å se de nyeste modellene som å få tak I akkurat nå. Ta med naboen og barna og gjør det til en hyggelig familietur. Sammen for en bilfri torsdag. Velkommen til Selbu torsdag 21. mai fra 10 til 2.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.